0: enti nye feeling no kwa ne hia nyankopon enti munyini na feeling no kokora na
1: anya fashion
2: no wo aha e ba feeling
0: no se
2: hu here
0: o mamie kia mamie kia mamie kia now mama tia eh yeah tia
1: come here now for
0: come here now
3: je ma brand o baba kupa me ko wadu aso be ma e ti me o kon ko se ne ma me so e ti me o kwa dia mo re na ni akume kura ni se me tetati akume kuro na so

Okay. Eriko. Yenda masse papa. Abinwa hafa. Yes, I'm getwa. Wasa, sisuma mi.